0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Pimpinan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Teruskan kesejahteraan AUDA 93.3, 94.9 FM di rangkaian Nur Islam.
2: Ya, ada seminit lagi kan pukul 9 pagi ya. Untuk seketika kita kongsikan jadual waktu solat di negara kita, negara Brunei Darussalam. Untuk hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026 masih bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijrah ya. Dan awal bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung ialah Zuhur 12.28 minit tengah hari, Asar 3.50 minit petang dan Maghrib 6.37 minit petang, Aisyah 7.51 minit malam. Dan awal bagi daerah Tutong pula, masuk waktu Zuhur 12.29 minit tengah hari, Asar 3.51 minit petang, Maghrib 6.38 minit petang dan Aisyah 7.52 minit malam. Manakala bagi daerah Belait, masuk waktu Zuhur ialah pada pukul 12.31 minit tengah hari, Asar 3.53 minit petang, Maghrib 6.40 minit petang dan Aisyah 7.54 minit malam. Demikianlah sudah tadi dikongsikan waktu solat bagi negara kita, negara Brunei Darussalam bagi keempat-empat daerah. Dan untuk seketika kita ikuti bacaan Ratib Al-Attas.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: mengalami sebarang kesulitan dan dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini merupakan peringatan juga kepada petani agar sentiasa bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar petani semua tidak akan pernah berputus asa, berharap rahmat dan keampunan serta hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat.

Kerja-kerja penyucian tangki air polis Penaga Seria akan dilaksanakan esok bermula pukul 8 pagi. Jabatan Kerja Raya memaklumkan, bekalan air ke kawasan polis Penaga Seria dan sekitarnya berkemungkinan terjejas. Bagi permohonan pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Berita Luar Negara selepas ini.